0: Posloucháte Radiožurnál. Naším milým a vzácným hostem je slovenský herec Milan Ondrík, který, jak říkal před chvílí, zůstává v Národním divadle, ale má ty další možnosti, a to je určitě film. Mm-hmm. Milan exceloval ve filmu Otec. Mám kamaráda, který na tom filmu byl a odešel. Ne proto, že ten film byl špatný, ale byl tak silný a váš výkon byl tak silný. Máte ve vašem okolí taky někoho, kdo z toho filmu odešel, protože už to nedával?
1: Ani někdo odešel, právě že kto sa tam posedel, už neodišiel väčšinou, ale mám veľa kamarátov a kolegov a známych, ktorí sa na ten film doteraz boja ísť. Ale ja som sa tiež bál na to ísť, napriek tomu, že ja som vedel, že čo som natočil, ale keď som, ja som to videl prvýkrát na premiére v Benátkach, na festivale, a tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval. A nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji. A na Slovensku, keď ten film akože išiel do kin, tak som si myslel, že ten záujem ľudí nebude až taký veľký, pretože je to naozaj ťažká téma, ale tá reklama sa urobila medzi ľuďmi a všetci sa posielali, že choďte do toho, nebojte sa toho, a vlastne tak to tento film podporili a videlo to veľmi veľa ľudí.
0: To je přes veškeré PR a marketingové aktivity vždycky asi nejsilnější motivace pro lidi přijít do kina na takový film, který je podle skutečné události. Vyhrajete otce, který v autě zapomene dítě a ono zemře. Přijal jste to na první dobrou?
1: No, takýchto případů na světě veľa. My jsme byli aj inšpirovaní aj případem z Nitry, ale nehovoríme, že to je ten
0: konkrétní. Počkejte, z Nitry to je od vás.
1: Áno, presne tak. A ono sa to udialo na mieste, okolo ktorého každý deň behávam. A vlastne ja som to veľmi intenzívne prežíval, keď sa to dialo. Nevedel som si predstaviť, že by to sa stalo mne, ale najviac, čo ma zaujalo, tak to bol ten hejt na sociálnych sieťach na toho človeka. Vlastne, kde ho... Na toho otce, že by ho ukameňovali. A ja som chcel kričať do sveta, že halo, halo, že aký väčší trest môže dostať človek, ktorý dostal najväčší trest. A jednoducho potom, keď po roku a pol sa stalo to, že on odišiel za svojou dcérou nedobrovoľne, tak vlastne mne samému sa uľavilo. A potom prešlo pár rokov a mne zavolali z produkcie, že vlastne režisérka, že by chcela točiť tento film spolu s produkciou a že vlastne si nevie predstaviť nikoho iného ako mňa do tej roli. Ja som ostal ticho, pretože som si v hlave prehodnotil, že čo všetko to bude obnášať. A povedal som s hrčou v hrdle, že áno, že idem do toho. Aj kvôli tomu človeku, ale aj o tých prípadoch, že vlastne treba o tom hovoriť. O tejto téme. O syndróme zabudnutého dieťaťa. To sa môže stať každému z nás. A že chcem o tom hovoriť. Ale potom ja som ešte netušil, že vlastne Tereska Nootová si vymyslela takýto vlastne takúto konštrukciu natáčania, že to bude na dlhé zábery. A ja som jej povedal, že Tereska, to sa nedá natočiť. Proste viem, že čo obnáša herecká emócia vo filme, a potom, že si to zopakuješ a strihne sa. Ale herecké emócie takéto silné a výrazné v týchto dlhých záberoch, lebo si viem predstaviť, že technicky niečo nedopadne dobre a ideme odznova, hej? A tak to aj bolo, jednoducho. Ale našiel som si spolu s Tereskou na to nejaký kľúč, do nejakých situácií ma nepúšťali, alebo sme sa dohodli, že ma nepustia ďalej, keď vieme, že dovtedy nebol ten záber, ten take dobrý. Takže vlastne takéto sme mali nejaké, alebo keď už som bol emocionálne vyprahnutý po troch dňoch, že vlastne niektorá scéna sa nedarila, tak jednoducho som si povedal, že teraz, že idem inak, každý take pôjdem inak. Inak, že vlastne, lebo sám neviem, ako to bolo, alebo sám si neviem predstaviť ten pocit. A aj keď sme sa bavili na skúškach, čtených, že vlastne, že prišli sme k inkriminovanej situácii nájdenia dieťaťa a že ako to budem hrať. A ja hovorím, že ja neviem, Tereska, že ja neviem, že uvidíme.
0: To som sa chtiel zeptat, jestli ste tú emoci si v sobě vyvolal, tak jak to dobří herci umějí před tím dlouhým záběrem, anebo jestli jste tam šel čistý, emočně nepolíbený a čekal jste, až přijde.
1: Ako které, ano. Ale většinou to bylo také, že vlastně, keď se mi podarila nějaká emocia, že čo jsem si myslel, že je presná, na další take, lebo ještě nebyla dobrá technicky, jsem ji nechcel opakovat. Pretože by som sa tlačil do toho istého pocitu. To znamená, že ja som chcel, aby bola každá tá emócia v tom zábere, v tom filme ozajstná, aby nebola hraná. A ja ako herec to viem rozlišiť. Ja som emocionálny človek, ale vedel som, ja som jednoducho vedel, že keď do toho filmu idem, že ja to sa nedá dobre zahrať. Ten film musíte prežiť. A ja som zahral veľa už filmov emocionálnych, ale vedel som, že toto je úplne že extrémny prípad. A keď som si to pozeral z nadhľadu a videl som to, ako to je natočené, tak bez akejkoľvek pokory poviem, že ono sa to podarilo. Že vlastne, bohužiaľ, teda hovorím tak, že bohužiaľ, ale chvála Bohu pre film.
0: Natočené je to skvěle i kameramansky, protože kamera je tam luxusní. A na místě při natáčení byl i střihač, to je obvyklé?
1: Nie, nie je to obvyklé. A ono to je zaujímavé v tom, že vlastně například ten střihač Niko, on je Poliak, tiež jako kameraman Adam Suzin, geniální kameraman, mimochodem to byl jeho debut filmový vůbec, jakože celovečerného filmu. Tereska si ho našla na základe toho, že on má študentský film na jeden záber v Cannes a vlastně on je geniální, jakože naozaj, že jsou super, celý polský tým byl perfektní. Bylo tam veľa spolu kameramanů českých, že byli tiež geniální, kterých poznám aj z jiných projektů. Vlastně to bylo predávání různých kamier z ruky do ruky a tak ďalej. A teraz mi kamarád volal, že nechápem, že strihač je nominovaný na Slnko v sieti. A ja hovorím, no ty si nevieš predstaviť, čo to obnášalo. On bol celý čas na placi a keď sme išli nejakú skúšku, nejakého záberu, tak on sám tam hovoril, že tuto musí byť zrýchlené. A to nebolo, alebo že tuto rytmicky to stráca. On sa tam narobil naozaj veľa, že vlastne síce spojil tých cca 10 záberov dokopy, ale vlastne on si tú robotu odpracoval priamo na placi. Keď bol súčasný a účastný spolu s Tereskou riešili ako režisérkou, že kde je to pomale, kde to musí byť tempo rytmické, pretože keď už to natočíte ten záber, vy už to nemôžete rozstrihnúť a vy už to môžete len spájať a teraz len čakáte, keď sa to spojí. Dokonca na placi bol aj Jonko, vlastne, čo robil hudbu a všetko sa skúšalo, keď sa robil kontrola, lebo potom, keď sa to už natočí, už nebolo cesty späť a pospájate to a čakáte, či to vidia alebo nie. Tak
0: je to zaujímavé, když vlastne strihač je přímo na place na místě natáčenia, ale přitom mentálne už je ve střižne u těch nůžek.
1: Presne tak, hej.
0: A to se vyloženě povedlo. Ten film je nominovaný na Oscara?
1: Nie, to byla slovenská nominácia, ale ono se to nedostalo do úzkého výberu. Ale ono to vůbec nevadí, protože náš film doteraz je po světě všade, kade. Každopádně náš Oscar bol, že ho zobrali na Benátský festival, tak to bol taký prvý. A teraz vlastně se len ozývajú z různých festivalov, evropských aj světových, že vlastně kde získava aké ocenenia a jsme za to vďační a jsme rádi, že to má nielen divácku odozvu, ale aj vlastně vo formou ocenení.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Milanem Ondríkem, hercem Slovenského národního divadla, filmovým hercem, televizním hercem, samozřejmě. Byste jen tak jednou větou promluvil o tom, když ten případ se stal vnitře, tak jaké byly reakce vůči tomu tátovi, vůči tomu otci? Jak to, že je tolik nenávisti mezi lidmi? Přemýšlel jste o tom?
1: No, přemýšlel jsem o tom, aj preto jsem robil tento film a to se děje v různých oblastech. Někomu se stane tragédia a teraz je taká doba, že ľudia, ktokoliv může čokoliv okomentovat, zaútočit a tak ďalej. Som z toho trošku znepokojený, pretože aj sám na seba cítim občas nejaký hejt a tak ďalej a tak ďalej. Nechápem prečo, keď sa vôbec nepoznám s tými ľuďmi niektorými. Okrem tých pozitívnych reakcií sú aj negatívne samozrejme na rôzne filmy, ktoré som urobil alebo robím, alebo že prečo takéto témy a tak ďalej a tak ďalej. Bohužiaľ to vychádza táto kultúra, respektíve nekultúra z politického prostredia. Ona ukazuje, akým smerom sa máme uberať, tak sa aj uberáme na Slovensku. Že, a jednoducho, ja som cítil hroznú krivdu, keď na toho človeka boli takéto reakcie. On, Dušan Budzak, jeho kamarát, ktorý pomáhal písať scenár, on hovoril, že on s ním išiel na kávu a on niekedy ani na tú kávu nemohol ísť, pretože boli také nenávistné pohľady na toho človeka. A ja hovorím, že prečo, keď sa niekomu stane tragédie, prečo mu nepodáme radšej vodu a osušíme tie suché pery. A sám nad tým premýšľam a preto stále mám pocit, že mám ešte čo povedať nielen v divadelnom, ale aj filmovom priemysle, čo sa týka hľadaní ľudských emócií a rôznych posunov, počinov, alebo že prečo sme ľudia, ktorí opakujú svoje chyby. Podľa mňa ako spoločnosť pôjdeme dopredu iba vtedy, keď nebudeme opakovať chyby, ale nehovorím ako celkovo, ale od seba začať. Že ja keď urobím nejakú chybu, tak vlastne môžem byť lepším človekom vtedy, keď už ju nezopakujem. Ale mám právo ju urobiť, ale už ju nemôžem zopakovať. Vtedy budem rásť ako človek.
0: Ktorá chyba vás tak nejvíc polepšila?
1: Mňa, neviem, chyba... Tak to sú také bežné veci. že mohol som sa viacej venovať, no neviem, niekedy mám výčitky svedomia, že viac sa venujem práci ako rodiny, napriek tomu, že nie, lebo ja milujem svoju rodinu. Neviem, mne sa stalo taká vec, že pred 15 rokmi alebo koľkými mi zobrali vodický preukaz za to, že som nafúkal, že som išiel z divadla domov autom a po predstavení sme oslavovali. A vlastne to mi doteraz vytýkajú, dokonca pred 2 rokmi bolo, že titulok na bulvári a že Ondríkovi neverí ani vlastná žena a vlastne, že ožran a takéto. A vlastne človek si prečíta len ten titulok a vlastne otvoríš a že no, dneska je to 13 rokov, odkedy sa stalo to a to. A jednoducho, ja hovorím, že dokedy ich to bude baviť, lebo nemajú nič iné na mňa vytiahnuť. A to je napríklad jedna tá chyba, ktorú som urobil, za ktorú som si zodpovedal vlastne všetko, čo som si mal zodpovedať. A jednoducho tú chybu nikdy nezopakujem. Ale keby som ju zopakoval, tak vtedy poviem si, že no tak ty si kamarát akože nepoučiteľný. A napríklad toto bola jedna taká chyba.
0: Ale chyby slavných lidí prodávají, že? Ten bulvár.
1: Hej, ale tak, no, tak mal by som sa zamyslieť nad sebou, aby som urobil tých chyb viacej a aby mali čo predávať, no. Ale ja by som radšej...
0: Pak by došlo k inflácii chyb Milana Ondríka a ta cena by klesala.
1: Ja by som radšej, aby ten bulvár predával to, čo robíme dobre a myslím si, že aj... kultúru robíme zatiaľ dobre, pokiaľ budeme mať na ňu priestor a budeme a nebude dusená a škrtená. A aby na pozíciách kultúrnych inštitúciách boli ľudia, ktorí tomu rozumujú.
0: Nejsou tam?
1: Momentálne ani veľmi nie.

0: till dawn. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Milanem Ondríkem, hercem. My jsme tak kroužili možná i kolem takového tématu těchto dní, let, možná desetiletí, a to jsou sociální sítě, protože tam může každý napsat, co chce. Tam, když někdo chce, tak je novinář, když chce, tak je filmový, divadelní kritik. A to je ten lepší případ ještě. Jak to snášíte?
1: Takže se to ku mně dostane. Nie veľakrát, ale snažím sa to obchádzať. A niekedy som to hrozne prežíval, že prečo ten človek na mňa takto píše, keď ja vlastne som nie taký a nepoznám ma a hovorí, že napríklad prečo sa herci vyjadrujú k politickým názorom a hovorí, ja sa vyjadrujem ako každý človek, keď tá predávačka môže sa vyjadriť, tak sa môžem vyjadriť aj ja. A ja to hovorím, že nie preto, že som niečo viac, ale preto, že som rovnocenný. Ako môj brat murár tiež sa vyjadruje, môj brat kňaz, môj brat policajt, moja sestra, doktorka, vlastne to sa vyjadrujú tiež, tak ako ja, a ja mám tiež právo. Ale to, že tých ľudí nikto nepočúva, alebo že nemajú to echo, tak to nie je môj problém, ale ja mám právo sa vyjadriť a môžem, že napríklad ja sa odfotím s hocikým a ja si nepýtam jeho voličský preukaz, že ukáž mi. Ja proste ho chcem mať rád rovnako. Ja ho nesúdim podľa toho, akú politickú stranu volal. Ale jednoducho, keď sa vám deje niečo napríklad vo vašej oblasti kultúrnej a vám vyhodia ľudia, ktorí sú naozaj že zdatní, nielen mentálne, ale aj čo sa týka v profesie, tak zistíte, že halo, že prečo sa to deje, keď vlastne všetko bolo v poriadku, pod zamienkou konsolidácii sa vyhadzujú ľudia, ktorí majú najviac predstavení a tak ďalej, tak potom je to celé divné. Potom je to zvláštne a pýtate sa prečo, že vlastne vy máte nejakým spôsobom, také ja rád spomínam takúto metaforu, že jednoducho idete po lese a vidíte také mravenisko, kde sú mravce a jednoducho niekto do toho mraveniska pichne a vlastne tie mravce vychádzajú a pýtajú sa, že halo, že prečo pícháte do toho mraveniska, keď, a my sme ako keby niekedy tí mravenci a takto ako herci a hovorí, že prečo to do toho pícháte, keď vlastne bola predajnosť 100%, tržby všetky vlastne funkčné predstavenia, oceňované predstavenia, a prečo sa to zrazu mení, prečo sa do toho pícha vlastne, a tomu nerozumiete, a vy sa nechcete baviť ako keby o politike. Ja sa o politike vôbec nechcem rozprávať, len ja hovorím, že tak nám urobte priestor, aby sme o politike vôbec nemuseli rozprávať. Vlastne tie podmienky nech sú také. A jednoducho musíte sa vyjadriť. A napriek tomu ja som človek, ktorý sa naozaj nepchá a nevyjadrí do politiky. A ja by som bol posledný, komu by to mali hovoriť.
0: Jenže ono to leckdy bývá naopak, že politici sa rádi vyjadřují o vás.
1: No a oni sa, áno, a napríklad...
0: A schopnosť politiků, části politiků použít metody zdiskreditovat člověka za to, že něco říká nahlas a že si něco myslí, jsou tady, co je politika politikou.
1: Napríklad u nás to bolo nedávno, ešte pred filmom Otec, sme mali vlastne veľmi úspešný dvojfilm Miky Černák o tomto a jednoducho...
0: Mafiánsky boss.
1: Ako keby, áno, mafiánsky boss a bol som ako keby... No celkom v kurze, čo sa týka pozitívnych reakcií, ale aj vlastne narážok, že lebo bolo zmieňované, že ja obhajujem vraha, vlastne pritom ja som len povedal vetu, že ja si musím obhajiť každú postavu, ktorú hrám, ale niekto tejto terminológii nerozumie. Nerozumeli tomu tejto terminológii ani niektorí politici z vlády a jednoducho si mňa s prepáčením brali do huby. Ale to len tiež preto, že oni sa chceli zviditeľňovať skrz mňa a vlastne skrz toho, že ten film bol úspešný. A ja hovorím, že ja tých ľudí ani v podstate ako keby nechcem sa s nimi konfrontovať, pretože nemám záujem sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sú neodborní.
0: On vlastne, tyhle filmy, o ktorých mluvíte, sú také z ranku toho, že sa natáčejí filmy o událostech, ktoré sa skutečne stali, o lidech, ktorí skutečne žili. Tak v Českej republice je to momentálne třeba série Metoda Markovič, teď Straka, predtím Hojer. Taky tam niekto hraje vyšetřovatele, Petr Mělnička, skvěle, niekto tam hraje vraha. Spartakiádního vraha. Jaké to je hrát podle skutečných událostí? Musíte toho hodně nastudovat? Musíte se probírat těmi policejními spisy? Schlednout nějaká ano, videa
1: to, z té ano, doby? Ano, ale to je vlastně práce viac scenaristů a režiséra a spoluscenaristů, protože u nás to písal Mirko Šifra, tu velmi známý, tu veľa píše scenárov, dokonce ještě chystáme tu s ním nějaké spolupráce a vlastně on sa v tom rýpal viac ako 4 roky v spisoch a vo všetkom, že to nie je, lebo niekto to obvinil, že to vlastně iba z pohledu toho Černáka, nie boli overované fakty. Ale každopádne ja rád hovorím, my nerobíme dokumentárny film. Dokumenty si môžeš napozerať, o nich boli veľmi veľa urobené, ale my robíme umelecké dielo, film, podľa ktorého sme sa, akože podľa reálnych skutočností. A toho som sa vlastne chytil a to som si povedal, že takto to budem hrať, lebo tiež hovorím, že teraz sú očakávania, že ako ho zahrám jednoducho. Vedel som si, že musí tam byť niečo, nejaké podobnosti, ale ja som si hral svoj svet a svojho s prepáčením bossa, pretože filmy s mafiánskou tematikou milujem, aj seriály, a vlastne vždy som to obdivoval. A hovorím si, že na Slovensku máme tak raritný príklad a že vlastne keby to niekde napísali, to sa stalo za 4 roky, že vlastne z chlapcov z dediny vlastne ovládnu štát, tak vlastne povie, že to si vymyslia. Takže vlastne áno, máme takúto udalosť na Slovensku a som bol rád, že sme to mohli sfilmovať a že som si mohol zahrať toho bossa.
0: Máte rád film Kmotr?
1: Oh, jasné, že mám. Samozrejme, že mám veľmi rád. A mám rád napríklad Peaky Blinders. Aha. To je geniálne. Dokonca ja som to musel v určitých momentoch aj vypnúť, keď som pozeral tie seriály. Ja nie som moc seriálový, ani moc televízny, ale vlastne, keď som to pozeral, tak po nejakej prvej sérii nejaký diel som pozeral a som to musel vypnúť na chvíľu, lebo som bol hrozne nahnevaný, že tam všetci tak dobre hrajú, ale že každá malá postava, že to nie je možné, tak potom som akože tak úsmevne som to vypínal a bol som tak nahnevaný. Ale vďačný za to, že takéto diela tiež vznikajú.

0: Na Radiožurnálu si dnes povídáme se slovenským hercem Milanem Ondríkem. Bojovník. Mm-hmm. To jste si užil, ne?
1: Já jsem se na to velmi těšil. Já jsem išel na kamerové zkoušky. Byli jsme, nevím, myslím v úzkom výbere. Myslím, že jsme byli, nevím, asi šiesti československý kolegovia. Vlastně dopřel by som to hocikomu, ale já jsem si prečítal ten scénar a já mám takú, ako keby taký barometer a mne se tam hrozně veľa vecí dotklo. Že nebolo, dotklo sa ma emocionálne vnútorne, mm-hmm. ma to zasiahlo a vedel som, že to je signálka, že by som to chcel ten film natočiť a vlastne ja som išiel pripravený na kamerové skúšky a jednoducho ja som tam aj povedal, že ja si myslím, že by som to mal byť ja. A potom som, keď som šiel naspäť cestou autom do Nitry, respektíve do Bratislavy, tak si hovorím, že no ja som tam musel pôsobiť jak taký arogantný fracek, alebo že jak som si to dovolil, že ja by som to mal... Alebo ja to ako keby nikdy nepoviem, hej, tieto veci, že trošku pokory by... Ale tu som bol presvedčený, že mal by som to byť ja, pretože medzi tým som aj akože dosť intenzívne sa snažil boxovať, ale vlastne ten príbeh ma veľmi zaujal. A keď ma oslovili teda, že to budem ja, tak jedna vec je, že vy vyhráte tie kamerové skúšky a že to idete robiť, ale druhá vec je to, že teraz vás to všetko čaká. A nebolo mi všetko jedno, keď som prišiel pri jednom natáčaní a mali sa točiť tréningy a vôjdem do toho filmového gymu, ktorý bol vedľa Ostravy, krásne urobený, nádherne, ako keby taký gym krásny som ešte nevidel, boli tam oktagony, ringy a teda. Len keď začali prichádzať všetci tí fajteri, hlavne z českej scény, tí známi, a ja som hovoril, že teraz ja tu mám pred nimi ako keby niečo ukázať. Ja som myslel, že odtiaľ utečiem. Fakt? Ja som myslel, že odtiaľ utečiem, pretože ja som sa cítil tak maličký. Ale potom to postupne začalo, že vlastne David Kokozma hneď sa prišiel predstaviť a tak ďalej a tak ďalej. A zistil som, že tí chlapci sú úplne, že oni tiež majú pokoru pred tým, pretože oni majú nekomfortnú zónu, že oni idú točiť film. A ja som vlastne pred kamerou bol v pohode, to znamená, že tie síly sa začali vyrovnávať. A videl som, že keď ma mali napríklad hodiť o zem David Kozma, tak že nebol úplne v poriadku. A ja som hovoril, že neboj sa, to bude v pohode, ale tým pádom som sa aj tak sám chránil, že... A veľmi mi pomáhali a boli hrozne zlatí.
0: Přemýšlíte o tom, proč ti bojovníci dělají zrovna tyhle sporty? Jací sú oni uvnitř?
1: Napríklad, keď sa bavíme o tom Davidovi, tak on je úplne pokorný a skromný chlapec. A to je to, že každý má nejaký iný charakter. Ako aj herci majú rôzne charaktery, ale naozaj z fajterov a z bojovníkov väčšinou ide pokora. Napríklad, keď sa bavíme o pokore, tak musím spomenúť Jirka Procházku, kde som mal možnosť pri tomto filme sa s ním stretnúť. U neho práve aj v gyme, aj vlastne na tej chate, kde má tento tréningové centrum, kde trénuje. A pri ňom musím povedať, že v ten deň, keď som s ním točil a učil ma ako keby nejaké veci, vo filme to je o tom, že aby som bol viac pokorný, aby som sa ukľudnil, tak ja som zabudol, že sú zapnuté kamery, pretože to bolo tak zaujímavé a nejakým spôsobom ma ako keby tak objala jeho energia, že to bolo hrozne, hrozne zážitkové. A sa zrazu skončil natáčací deň a on že wow, že škoda, že bolo to super. A takýchto zážitkov je hrozne veľa. Tiež mi nebolo jedno, keď sa proti mne postavil Carlos Vémola v oktagone a mal ma ísť hodiť a ja hovorím, že to je film, pretože jedna vec je, že točíte scény tréningové a tréning trvá bežne hodinu. Cca hodinu, ale vlastne natáčací deň trvá 12 hodín. A niekedy naozaj, že 12 hodín sme tam odtrénovali a bol som celkom spokojný, pretože niektorí fajteri tiež boli na dne ako aj hlavný predstaviteľ.

0: Hostem Radiožurnálu ještě chvíli bude slovenský herec Milan Ondrík. 7 dětí vás bylo.
1: Ano, jsem ze 7 dětí.
0: Jaká to byla parta? Nebo je?
1: Dobrá. Stretávame sa. Mal, ako keby je to ťažké stretnúť sa naraz, ale vždy sa stretneme ten s tým, ten s tým, ten s tým. Sme v kontakte. Každý rok máme stretnutie všetkých súrodencov, chceli mi robiť rodinami, takže to je vlastne taký malý festival na Orave. Ja som vlastne z tej mladšej generácie súrodencov. Mm. To znamená, že keď sa mami pýtali, že ako to bolo, že vychovať ich a tak, ono to bolo, že vlastne tí starší pomáhali vychovávať tých mladších a tak ďalej, ale bolo to veľmi výrazné. Ja mám na to najlepšie spomienky, aké môže mať. A keď sa mami opýtal, že 7 detí, no tak u nás v dedine susedia mali aj 13 napríklad. No tak to není taký extrém na Orave mať 7 detí.
0: Tenkrát sa ešte rodili deti, teď už
1: no, to presne, tak.
0: Taková paráda není. I když vy proti tomu trochu bojujete, máte 3 deti.
1: Môj brat má 7 detí. Ale máme, moja sestra má 3, moja ďalšia sestra má 3, ja mám 3, brat má 7. A tak ďalej, no proste.
0: Dobře, tak mi ešte řekněte, co vás čeká v dohledné době?
1: No, v dohledné době ma čaká samozrejme film Bojovník, na čo sa veľmi teším, lebo to bolo natáčanie, bolo rozdelené počas celého roku sa točilo. Dotočilo sa to teraz v O2 Arene na reálnom Oktagone, to je spolupráca s Oktagonom. Tak vlastne v decembri som rád, že sme mali posledný filmovací deň a už len čakám, že aký bude ten výsledok, pretože pri filme nikdy neviete, ale vieme, že sme do toho dali veľmi veľa energie a verím režisérom a strihačom, že vlastne, že z toho urobia pekný film. Tak na to sa teším. Čaká ma na Slovensku trojdielna miniséria. Tu v Čechách sa teším tiež práve by som mal točiť s Matejom Chlupáčkom a píše to Miro Šifra, vlastne tiež takú minisériu, ktorú už máme dohodnutú vyše 2 roky, tak som sa tešil na tento bod, že zasa sa môže vrátiť do Čiech. Milujem Prahu, no, rád sa tu vraciam, aj teraz som tu veľmi rád. A potom plánuje sa mi už 27, pomaly sa, ako keby filmy a tak ďalej. No, tak je toho dosť. Je toho dosť, už mám naplánované minimálne 2 ďalšie filmy, ale snažím sa, mal som veľmi intenzívne obdobie posledných 10 rokov, čo sa týka natáčania filmov. To nebolo len teraz za posledné roky, takže ja som si povedal, že trošku to chcem zriediť. Zriediť, aby som naozaj žil aj ten reálny život, nie len...
0: A máte ty deti?
1: Mám tie deti, hej. Chcem žiť aj ten reálny život, nie len tie životy týchto postav, ktoré hrám.
0: Ďakujeme, že ste sa zastavili v Radiožurnálu.
1: Ja ďakujem.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.